0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

побачу.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 20 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла, це по області, ну а в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра, у неділю, 21 червня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на понеділок, 22 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі дощі з грозою. В понеділок північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16, тепла в день 23-28 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати,

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 8 година.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Субота, 20 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла, це по області, ну а в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра, у неділю, 21 червня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на понеділок, 22 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, а вдень невеликі дощі з грозою. В понеділок північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень 23-28 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 71 528 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок і портал «Дія» подано 242 871 інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор атакує Харків хвилями, змінюючи характер ударів. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог поєднує використання дронів, комбіновані атаки та повітряні обстріли місць прильотів. Зокрема, в ніч на 19 червня окупанти практично вперше за півроку вдарили по місту керованими авіабомбами. У Холодногірському районі каби поцілили по цивільному підприємству. Зруйнувало житловий будинок та пошкодили ще майже півсотні приватних осель. Загалом, від початку повномасштабної війни в Харкові пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків. Майже півсотні багатоповерхівок доведеться знести. Наразі місто шукає кошти та залучає міжнародних партнерів для відбудови.

0: Реклама.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 20 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла, це по області, ну а в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра, у неділю, 21 червня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на понеділок, 22. 2 червня обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, а вдень невеликі дощі з грозою. В понеділок північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16, тепла, вдень 23-28 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
4: Реклама на МФМ.
5: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 71 528 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок і портал «Дія» подано 242 871 інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають випускні вечори для 11-класників. Зокрема, святкові заходи з нагоди завершення навчання вже відбулись в Основ'янському районі. Випускників, їхніх батьків та педагогів привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував освітянам і родинам за витримку та стійкість у складні часи, а молоді побажав впевнено йти до своєї мети в дорослому житті. Найкращим учням мер вручив пам'ятні медалі, а батькам – листи подяки. Загалом цього року заклади освіти в Основ'янському районі закінчили майже 800 випускників, серед яких 138 отримали свідоцтво з відзнакою та медалі за особливі успіхи в навчанні.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 10 година.

говоритимуть у стола. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорожність? Говоритимуть у стола, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому? Я

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 20 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла, це по області, ну а в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра, у неділю, 21 червня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на понеділок, 22 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, а вдень невеликі дощі з грозою. В понеділок північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16, тепла вдень 23-28 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відстрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
5: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 71 528 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок і портал «Дія» подано 242 871 інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновив роботу автобусний маршрут номер 60. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства. Раніше його рух зупинили через безпекову ситуацію та заборону проїзду кільцевою дорогою. Із п'ятниці автобус курсує щоденно за зміненим напрямком через селище Куличі, сполучаючи вулицю Бражниківську та проспект Тракторобудівників. Автобус виконує по 8 рейсів у кожному напрямку щодня. Перше відправлення від проспекту Тракторобудівників заплановано о 6:30 ранку, а останній рейс від вулиці Бражниківської вирушає о 18:30.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 20 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла, це по області, ну а в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра, у неділю, 21 червня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на понеділок, 22 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі дощі з грозою. В понеділок північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16, тепла в день 23-28 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів у

0: хоч і не підйомна ти мала дятура.
1: Ми знаємо власне ідея, мала ніяка пепла, в мене ти не була.
0: Мені мало тебе мила, як могла ти підвела. До неділок не ходила, у вівторок де була.
2: Середу, четверти, п'ятці, усі, воду, вечорниці, в калиші, цвіте, все!

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio. Disco X.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати місця для вигулу та дресирування домашніх тварин. Як повідомили в профільному комунальному підприємстві, цього тижня профільні роботи виконали на вулицях Вилозовицькій та Академіка Барабашова. Комунальники відремонтували і пофарбували спеціальні спортивні снаряди, полагодили вхідні двері, а також замінили 7 секцій пошкодженої огорожі. Загалом на балансі підприємства перебуває 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у всіх районах Харкова. Там регулярно проводяться роботи з благоустрою для безпеки тварин та мешканців міста.

військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є. Соціальна реклама.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Субота, 20 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 22 до 27 градусів тепла, це по області, ну а в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра, у неділю, 21 червня, без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ну і на понеділок, 22 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, а вдень невеликі дощі з грозою. В понеділок північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень 23-28 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: на таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Dame un gr.
5: Un qué?
4: Un gr.
5: Un qué?
4: Un qué?
5: Un gr.
4: Un qué?
5: Un gr.
4: Un qué?
5: Un qué?
4: Dame un gr.
5: Un qué?
4: Un gr.
5: Un qué?
4: Dame un du ta ta tu ta tu ta ta tu ta tu.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 71 528 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок і портал «Дія» подано 242 871 інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.
2: Yo, yo.

0: Wait a minute. Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі про актуальні події ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Українські військові продовжують систематично знищувати ворога. Сили безпілотних систем завдали потужних ударів по окупантах. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Українські безпілотники завдали удару по Глібівському підземному сховищі газу на півострові Тарханкут, який забезпечує регулювання сезонних і добових норм споживання, а також підтримує стабільний тиск у газотранспортній системі. Україна отримає техніку і обладнання для розмінування. У 2026 році коаліція з розмінування надасть Україні спеціалізовану техніку і обладнання загальною вартістю 205 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Країни-учасниці коаліції спроможностей з розмінування створять спеціальний фонд обсягом 95 мільйонів євро для очищення України від вибухонебезпечних предметів. Крім того, вони планують залучити додаткові 142 мільйони євро у 2027 році для подальшої підтримки заходів із протимінної діяльності на території України. Музичні гастролі як схема виїзду за кордон. Екс-міністру культури оголосили підозру. Про це повідомив генпрокурор Кравченко. За наявність

0: Прохання, у якому йшлося, що чоловіки, мовляв, були учасниками музичного гурту та фактично до музики жодного стосунку не мали. Зрештою, 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Розслідування триває. Філіппінський теніс на підйомі. Збірна Філіппін вперше з 2017 року гратиме у першій групі Кубка Білі Джин Кінг після вдалого виступу у другій групі. Філіппінські тенісисти виграли 3 з 4 протистоянь у групі, а у матчі за вихід до наступного етапу перемогли Узбекистан. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

Ким зарастає наш дім травою. Просто він зі мною. Просто він зі мною. Коли світло пить наш під ключ от тим.

ти не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобути тимку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада розширює співпрацю з благодійними організаціями. Заступник міського голови Нелі Цибульник провела робочу нараду з представниками фонду «Мирне небо Харкова». У зустрічі також взяли участь керівники профільних департаментів мерії, зокрема, з питань соціальної, ветеранської політики та роботи з внутрішньопереміщеними особами. Учасники обговорили основні напрямки спільної діяльності та механізми взаємодії. Головна мета подальшої співпраці – координація зусиль для оперативної допомоги соціально вразливим жителям Харкова.

0: допомагає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є.
3: Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Надія є. Соціальна реклама. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку, про це повідомив Генштаб. Він використовувався Російською Федерацією для забезпечення військової логістики між Кримом та угрупуваннями російських військ. Крім того, знищено комплекс «Панцер-С» у Запорізькій області та уражено пункти управління безпілотниками на окупованих територіях і Російській Федерації. Британія розробляє для України дешеву далекобійну зброю без компонентів Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Очікується, що зброю зможуть передати на фронт протягом року. Нові ракети, ймовірно, будуть менш точними та менш потужними за крилаті ракети Storm Shadow, однак їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою. Крім того, нові ракети не матимуть жодних американських компонентів і не використовуватимуть американські дані, що забезпечить їх оперативну незалежність. В Україні пропонують обмежити трансляцію турецьких серіалів і посилити підтримку національного кіновиробництва. У зверненні до Кабміну ініціатор петиції пропонує переглянути підходи до формування телевізійного ефіру в Україні та зменшити частку іноземного серіального контенту, зокрема турецького виробництва. Ініціатива аргументується необхідністю підтримки української кіноіндустрії, розвитку національного культурного продукту та посилення інформаційної стійкості в умовах війни. Для розгляду ініціативи необхідно зібрати 25 тисяч підписів. У Києві зафіксували смертельний випадок у гідропарку. Молодик здійснив стрибок із мосту. Його тіло виявили через декілька діб. Про це повідомили місцеві пабліки. Потерпілий не зміг піднятися на поверхню. Тіло виявили за 500 метрів від точки падіння. Новий мультфільм «Історія іграшок 5» вийшов у світовий прокат і одразу показав сильний комерційний результат. Стрічка стартувала із касовими зборами 17,5 мільйонів доларів, що дозволило їй впевнено заявити про себе серед головних прем'єр року. Такий показник став важливим сигналом стабільного інтересу глядачів до франшизи, яка продовжує залишатися однією з найуспішніших у жанрі анімації. У мультфільмі багато простих, але важливих моментів про дружбу і підтримку. Герої вчаться приймати зміни, навіть якщо це буває непросто. Це історія про те, як важливо залишатися разом, навіть коли все навколо змінюється. Також тут є гумор і легкі пригоди, які роблять перегляд цікавим як для дітей, так і для дорослих. Загалом це тепла історія про те, що справжні друзі завжди знаходять шлях один до одного. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
6: The coolest station online.
7: Yeah. MFM station.
6: That's us. 'Cause we play.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 71 528 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок і портал «Дія» подано 242 871 інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають планові роботи з благоустрою території. Протягом тижня працівники одного з профільних комунальних підприємств впорядкували житлові масиви в Салтівському, Слобідському та Індустріальному районах. Зокрема, у приватному секторі міста бригади очищали вулиці від аварійних дерев, чагарників та вивозили гілля. Тільки за тиждень у районах ліквідували понад 360 кубометрів стихійних звалищ. Крім того, вздовж червоних ліній комунальники скосили понад 20 гектарів трави, а також оновили майже 90 ПЕТ-контейнерів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 71 528 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок і портал «Дія» подано 242 871 інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновив роботу автобусний маршрут номер 60. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства. Раніше його рух зупинили через безпекову ситуацію та заборону проїзду кільцевою дорогою. Із п'ятниці автобус курсує щоденно за зміненим напрямком через селище Куленичі, сполучаючи вулицю Бражниківську та проспект Тракторобудівників. Автобус виконує по 8 рейсів у кожному напрямку щодня. Перше відправлення від проспекту Тракторобудівників заплановано о 6:30 ранку, а останній рейс від вулиці Бражниківської вирушає о 18:30.
2: MFM Station. MFM Dance Hit Radio. We

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших оборонців. Диверсія в Таганрозі, за твердженням партизанського руху «АТЕШ», призвела до перебоїв у роботі російського підприємства «Атлант Аеро», яке виробляє безпілотники та комплектуючі до них. Про це повідомили в телеграм-каналі руху «АТЕШ». За даними руху, учасники операції пошкодили електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією заводу Таганрозі Ростовської області Російської Федерації. Після нього на підприємстві виникли проблеми з енергопостачанням, що спричинило зупинку частини виробничих процесів. У русі стверджують, що завод «Атлант Аеро» займається повним циклом складання ударно-розвідувальних безпілотників «Молнія». Також там виробляють окремі компоненти для важких дронів «Оріон» і системи керування для FPV-безпілотників. Зіркова плавчиня Кейт Дуглас видала рекордний результат на престижних змаганнях у Сполучених Штатах. Американська плавчиня Кейт Дуглас встановила новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем під час змагань «Просвім Серіас» в Індіанаполісі. 24-річна спортсменка показала результат 23,59 секунди, попередній рекорд 23,61. Він належав швеці Сарі Шестрем і був встановлений на чемпіонаті світу 2023 року в Японії. Дуглас продовжує зміцнювати статус однієї з головних зірок світового плавання. Вона є дворазовою олімпійською чемпіонкою ігор 2024 у Парижі, а також має в активі 7 титулів чемпіонки світу та 11 на коротких воді. Крім того, у жовтні минулого року американка встановила світовий рекорд на 100-метрівці вільним стилем у короткому басейні. Загалом на короткій воді Дуглас наразі володіє 3 світовими рекордами. У неділю 21 червня в Україні відбудеться літнє сонцестояння. Це одна з головних астрономічних подій року. Саме в цей день сонце досягне своєї найвищої точки над горизонтом, завдяки чому українці матимуть найдовший світловий день і найкоротшу ніч. Попри те, що літо вже триває майже 3 місяці, саме 21 червня настає його астрономічний початок. Відразу після сонцестояння світловий день почне поступово зменшуватись. Липень обіцяє бути багатим на якісні кінопрем'єри, що задовольнять різноманітні смаки глядачів. Зокрема, 1 липня на великі екрани виходить нова частина анімаційного всесвіту «Нікчемний я». Це вже 7-й фільм франшизи, дія якого відбувається в Голлівуді 1920-х років. Сюжет фільму розповідає про те, як посіпаки намагаються викликати справжнє чудовисько для фільму жахів. Наступного дня, 2 липня, стартує прем'єра фільму «Світ юрського періоду. Відродження». У цьому фільмі зіграли відомі актори, серед яких Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. Сюжет «Світ юрського періоду відродження» розгортається навколо команди, яка вирушає на острів за генетичним матеріалом динозаврів для створення ліків. 9 липня виходить фільм «Зловісні мерці у вогні», а також ігрова адаптація мультфільму «Дісней Ваяна». У Ваяна роль Мауї виконав Двейн Джонсон, що додає фільму ще більшої популярності серед глядачів. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
4: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати місця для вигулу та дресирування домашніх тварин. Як повідомили в профільному комунальному підприємстві, цього тижня профільні роботи виконали на вулицях Волозовицькій та Академіка Барабашова. Комунальники відремонтували і пофарбували спеціальні спортивні снаряди, полагодили вхідні двері, а також замінили 7 секцій пошкодженої огорожі. Загалом на балансі підприємства перебуває 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у всіх районах Харкова. Там регулярно проводяться роботи з благоустрою для безпеки тварин та мешканців міста. MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: MFM Station.
1: MFM. Dance Hit Radio.
2: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: хлопці так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той труд.
1: А що?

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є.
6: Соціальна реклама.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачу, ти допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачу гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Вечері.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 21 година.
0: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: The beats of Ukraine.
4: Dance Hit Radio.
5: MFM station.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM. Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.